0: suba kan jerejeuf sama dom ci
1: mariage yi yalla nga guddu fan yalla nga wer seri soxna yalla nga dessen soxna ak sen
0: jamm ganema woni wo
2: soxna ay dara.